se pone dia e ba me so pe so so so di die me so mo dan se wo pone dia o tu me a o pe so so so di die me so mo dan se wo ba so ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

na pesu nyame nko ana mwa ha o. Ni asofo mienu omukuta onyankopɔ mu ngosra pa ne wa se woni onyame mu ngosra mu odin a kuntumi mbi asore but onyame na dom ne homo bro ne na base mu odru no eda sukuta. Good morning Regina PJ. So we are

pika reche chesem gunu suma mwate. And the DJ Bonsi ma don. Man don. We are Juma ewa DVLA ewa eye tema etuche pefu edema.